0: Obetɔn chance with DBS ɛnu ho da. Ta makase mi wana no kure na akumi. Ye kan ye kan ye mi nwa dia baba weje. Krata ezo di uramu. Ni su nyina so guya nim dada. So ho. Pepsodent. Twitwiru se. What say? Anopa ani anwumre. Udi di wi anu twitwi. Pepsodent bebo ama asena tiapo no behwam na. Udi di so abete de. What say? Ehe. Won ma da amane aso mu anwumre yi. Na na sei ampofo age mene.
1: Na na ade munonkom.
0: Bundi se di oskan so. Na yebesa nsem na se a ani anu ya mpro ya widie mu eh.